0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A od jutra nam dolaze i vaše muzičke želje. Naša slušateljka Indire nam se javlja, mada čini mi se u ovim nekim jutarnjim terminima poprilično nije bilo naše Indire. Indire, jedno veliko dobro jutro iz našeg studija ide do vas. Indirina muzička želja je Time After Time. Slušamo tu pjesmu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: U Hrvatskoj je prošle godine suicid počinilo 497 osoba, od toga 407 muškaraca i 90 žena, a više od 43% slučajeva odnosilo se na osobe starije od 65 godina, objavila je udruga Životna linija povodom Svjetskog dana prevencije suicida, koji se obilježava 10. septembra. Odbor Evropskog parlamenta za vanjske poslove pozvao je na snažniju i principijelniju politiku Evropske unije prema Kini, koja kombinuje dijalog sa snažnijom zaštitom evropskih interesa, saopćeno je iz Evropskog parlamenta.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Kina priprema jedan od najambicioznijih hidroenergetskih projekata na svijetu, megabranu na Tibetu, čija se vrijednost procjenjuje na čak 165 milijardi dolara. Planirana snaga od 60 gigavata značila bi da bi novi hidroenergetski kompleks bio približno 3 puta snažniji od čuvene kineske brane Tri klisure.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A nakon nekoliko dana najava iščekivanja, jedan od najboljih vokala u Bosni i Hercegovini, Hari Matahari, konačno je predstavio novu pjesmu koja nosi naziv Bore. Pjesma je od danas dostupna publici, a prati je i spot koji je sniman u jednom od najpoznatijih primorskih gradova Slovenije. A ovog puta Hari donosi nešto drugačiji zvuk, istovremeno ostaje vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu. A kako je to pjesmu Hari Matahari snimio, hajde da čujemo u nastavku.
2: Slušaj novu stvar.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.